pẹ̀lú. You carry back a letter filo. Ọmọ jẹ́ ká fóònù ló dé ghost o. Ẹrù tó gbé wọ̀tẹ́ kìlọ̀ kìlọ̀. Kó má tí ń gaza, kó má tí ń gaza.